0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan